0: Radio 1.
1: Očret, zduama jest zbežim, an soj babi neć ne rečem, pred njo se šempjot nardim, naskreuš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tist.

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća il obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi vroče, vroče. U moj glavi sanje, čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

izrazit prit. Meni to se grauža, te ga nikdar nisam znao. Zato od raznih šefa on dobiva mi po glavu. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Živeti je teško, vidno sam tepen, kar sam neprilagojen.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo vreme, da se smirimo, da uz nekog život živimo.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

0: je bilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj, to so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim.